Încet, Darius Mioi, provincian suită, cătăreț Monte Carloi Filharmonic Nvagahumba, dirijor George Preter.

Încețin renesansian de reșurgeni pareș, cătăreț Ulsamer Collegium Ensemble, dirijor Iosef Ulsamer. Ludwig van Beethoven, Larein Quartet Hamar 13, Si bemol major, opus 130, կատարում է Amadeus Quartet-ը.